رادیو یا نونتوی یا آذربایجانی پرکه آگاهداری یکو دنگ آذربایجانی دگهینا جهانی د سرده ما آگاهداری یا ایروینده میدیای د اواکرنا نوودنگ نونتوی ی دولتان فراسنا برجواندین وان ین نتوی او را گهاندن راستیان جرای گشتی یا جهانی را رولکه هر کدیچه گرینگتردلیزه İro əvləhiyyə əqahdariyi, ləgəl əvləhiyyə ləşkəri, siyasi u abori, vəki yək jibingəhin sərəkə yen əvləhiyyə nətəvvəyi tə qəbul kırın. Dıvə çərçəvəyi də, radioya nəvnətəvvəyi ya Azərbaycani yək jisaziyin rəgihandını yen sərəkəyəkü, dıpəkanina siyasətə əqahdariyyə nəvnətəvvəyi ya Respublika Azərbaycani də misyonəkə qırın kıldıqrə. Bıvəşanin xvə yenkü dərvəyi sino Norin Velat Dugihijin. Bu bernameyin pır zamani u siyaseta editori ya profesional ev radio bısalana veki çavkaniyek pe bavara agahdariye dıxabita. Deng rasti u peyama Azerbaycani Dugihina cihani u dınasandına velatime lı asta namnetevayi de roleke taybeti dilize. Giroka radio ya namnetevayi ya Azerbaycani ve digere salin şerri cihani ye duyabin. Yekem ve شانوی جبو گهتروان درویی ولاته دبیسته ترمه ها هزار نهست چل یکان ده دست بکر. د دمن جدا ده او بناوین بشا وشانین درویی رادیویا وشانین درویی و ستودیویا وشانین درویی خبیتی د سالا هزار نهست نوچاران ده به دست پیش خریا ریبری نتاویی هیدر علیف ناوی فرمی رادیویا نو نتاویی یا آزربایجانی حت تدائید بری او به سلوگانین دنگی باکو و پاش دنگی آزربایجانی تناسین ایروژی او هلوست فرمی یا رسپوبلی لیکا سربخوه یا آذربایجانی برجواندیین نتوایی و راستیین دیروکی دگهینه رایا گشتی یا جیهانی. ددرجاهی یا سالانده رادیویا نونتوایی یا آذربایجانی تنی وکی رادیویا که نوچه یان خزمت نکریه. او ده همان دمیده بویه نوانده که گرینگ جبو تاناسینا چاند دیروک زمان و نرخین نتوایی ین آذربایجانی ده استا نونتوایی. بره یا وشانین خواه رادیویا Radio Gühtervanin Cihani bu mirasa devlemenda müziki, edebiyata klasik unujan kevneşopiya toleransi, pürrengiye çandi u diroka devlettariye bu setsalana Azerbaycani nastike. Bu vi avayi ev roleke gring dudanasina rast u berfreha velati mede dilize. Uveki preke çandi u agahdariye Azerbaycani bu cihana derve ve gredide. Pışti bu deshistina serbihve bune برپرسیاریین رادیوی بهتر زده بون. گیهاندن آگاهیین راست و بیالی لسر اریش لشکری یا ارمنستانی لدجی آزربایجانی. راستیین گرباغی کنکوژیا خوجالی تگورن میراس چاندی دوده دا گرکرینه ده و پیشکتینن گیاپالیتیکن هرمی بونه ارمانجن بنگهینن رادیوی. بطایبتی دوده ما شره ولات پاریزیه یه چلچار روژان و پشتی اپیراسیونن دجی تر Rorede radyoya nanotevayı ya Azerbaycani, de aniye agahdariye de roleke green list. U bu gellek zamanın agahiyen demki, lıser ve gerandına yekpare buna aha Azerbaycani, bernameye ve gera mezin u avakrına heremin azatkiri belafkır. De cihana medyaya ya iroyindeki blez de güherre u her roj bu teknolojiyen nute devlement kırın. Ve güherine dijital jibos aziyen ragi handı ne buya pedviye ke bingahin.